ჟანკა სება ბანკა ჩუმლანია ბრტამბა ჟანჯი თედა აკან შეფე აჰირნია ბრშანგა ქრანა ნომორატას ქრდას ნია თუნ ბერუბა თირებოად ექტივითი ჯიკა თედა იან ბერუბა ვოუ სუკარ ბერჰენტი sudah jadi kebiasaan udah tawai tulang besi sekarang penuh kebas